Udi kine til vuce sabiha ta meris piteri, guarda ta shemsh, o sanadu a canzonetta ta Joe Kutayar, o la wadfaila li habet.